रंग रहया तिनकामणी जिन मन पाओ पाओ होए नानक पै पाए बाहरी तिन तन सुख ना होए। महला तीजा ऊनम ऊनम आया वरसै नीर निपंग नानक दुख लागा तिन कामणी जिन कंतै स्यो मन भंग। पौड़ी दोवै तरफा उपाए एक वरतिया बेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या पर विरत नर विरत हाठा दोवै विच धर्म फिरै रह बारिया मन मुख कच्चे कूड़ियार तिन्नी नीचो दरगै हारिया। गुरमती शब्द सूर है काम क्रोध जिन्नी मारिया सच्चै अंदर महल शब्द सवारिया से भगत तुत पावते सच्चै नाए प्यारिया। सतगुर सेवन अपना तिन्ना विटा हों वारिया सलोक महला तीजा। ऊनम ऊनम आया वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंतकै सो माणे सदा रली। महला तीजा क्या उठ उठ देखो बप्पड़े इस मेघै हथ किश नाहें जिन एहो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जा को नदर करे नानक नगरी बाहरी सब करण भला करे। पौड़ी सो हर सदा सरेवी है जिस करत ना लागै वार आडाने आकाश कर खिर मैं टाए उसारन हार। आपे जगत पाए कै कुदरत करे विचार मनमुख अगै लेखा मंगी बहुती होवै मार गुरमुख पत स्यों लेखा निबड़ै बख्शे सिफत भंडार। ओथै हथ ना अपड़ै कूक ना सुनिए पुकार ओथै सतगुर बेली होवै कड लै अंती वार। इना जनता नो होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार सलोक महला तीजा। बाबीहा जिसनो तू पुकारदा तिसनो लोचै सब कोए अपनी कृपा करके वससी वण त्रैण हरिया होए। गुरप्रसादी पाई है विरला बूजै कोए बहिंदिया उठदिया निवती आई है सदा सदा सुख होए नानक अमृत सद ही वरसदा गुरमुख देवै हर सोए। महला तीजा कल मल होई मेदनी अरदास करे लिवलाए सच्चै सुनिया कन दे तीरक देवै सही सुभाए इंद्रै नो फरमाया बुठा शह बरलाए। अन्न तन उपजै बहु कणा कीमत कहण न जाए नानक नाम सलाहे तू सबना जिया देंदा रिजक संभाए। जित खादै सुख उपजै फिर दुख न लागै आए। पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चै लहै मिलाए दूजै दूजी तरफ है कूड मिलै ना मिलिया जाए। आपे जोड़ विछोड़ै आपे कुदरत दे दिखाए मोह सोग वियोग है पूर्व लिखिया कमाए। हम बलिहारी तिन कहो जो हर चरणी रहे लिवलाए ज्यो जल मैं कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाए से सुखी सदा सोहणे जिन विचों आप गवाए तिन सोग वियोग कदे नहीं जो हर कै अंक समाए। सलोक महला तीजा नानक सो साला ही है जिस विच सब किश होए तिस सरेवो प्राणी हो तिस बिन अवर ना कोए। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए सहसा मूल ना होवई सब चिंता विचों जाए जो किश होए सो सहजे होए कहना किशु ना जाए। सच्चा सह मन वसै ता मन चिंदिया फल पाए नानक तिन का आख्या आप सुने जे लैन पन्ने पाए। महला तीजा अमृत सदा वरसदा बूजन बूजन हार गुरमुख जिनी बुझिया हर अमृत रखिया उरतार हर अमृत पीवै सदा रंग राते हमै तृष्णा मार। अमृत हर का नाम है वरसै कृपा तार नानक गुरमुख नदरी आया हर आत्म राम मुरार। पौड़ी अतुल क्यों तोली है मन तोले पाया ना जाए गुर कै शब्द विचारी है गुण में रह समाए। अपना आप तोलसी आपे मिलै मिलाए तिसकी कीमत ना पवै कहना छू ना जाए। हम बलिहारी गुरे अपने
ਜਿਨ ਸੱਚੀ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਬੋਝਾਏ, ਜਗਤ ਮੁਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟੀਐ। ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਨਾ ਚਲਸੀ, ਜਾਸੀ ਜਨਮ ਗਵਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਜਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਤਾਂ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਏ, ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਨਾ ਬਿਲਲਾਏ ਨਾ ਤਰਸਾਏ, ਇਹੋ ਮਨ ਖਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਖੋਤਰੈ ਚੜੈ ਚਵਗਣ ਵੰਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਜਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਮਾਏ ਫਿਰਾਏ, ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਕਣ ਪਾਏ, ਜਲ ਥਲ ਚਹੁ ਦਿਸ ਵਰਸਦਾ, ਖਾਲੀ ਕੋ ਥਾਉ ਨਾਹੇ, ਏ ਤੈ ਜਲ ਵਰਸਦੈ ਤਿਖ ਮਰੈ, ਭਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿੰਨ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਜਿਨ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ ਪੌੜੀ। ਨਾਥ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ, ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਤੁਜੈ ਸਮਾਇਆ, ਜੁਗ ਛੱਤੀ ਗੁਬਾਰ ਤਿਸੀ ਪਾਇਆ, ਜਲਾ ਬਿੰਬ ਅਸਰਾਲ ਤਿਨੈ ਵਰਤਾਇਆ, ਨੀਲ ਅਨਿਲ ਅਗੰਮ ਸੁਰਜੀਤ ਸਵਾਇਆ, ਅਗਨਿ ਉਪਾਈ ਵਾਦ ਭੁਖ ਤਿਹਾਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਕੈ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇਹੋ ਜਲ ਸਭ ਤੈ ਵਰਸਦਾ, ਵਰਸੈ ਪਾਏ ਸੁਭਾਏ, ਸੇ ਬਿਰਖਾ ਹਰੀਆਵਲੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪਿੰਨੀ ਰੈਣ ਚਮਕਿਆ, ਉਠਾ ਸ਼ੈਬਰ ਲਾਏ, ਜਿਤ ਉਠੈ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਉਪਜੈ, ਜਾਂ ਸਹੁ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਐ, ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਸਮਾਏ, ਇਹੋ ਤਨ ਕਰਤੇ ਕਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਵੈ ਕਦੇ ਜਾਏ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਾ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ, ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਆਪੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਾਰ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ, ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ ਵਾਰ, ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪ, ਸਭ ਸਹਿਦੇ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਮੈਂ ਏਕ ਵਰਤਦਾ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀਐ ਲੱਗੈ ਸੱਚ ਪਿਆਰ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਦੇਵਣਹਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਾਬੀਹਾ ਇਹੋ ਜਗਤ ਹੈ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ, ਇਹੋ ਬਾਬੀਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਤਿਖ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ ਪੀਆ ਤਿਨ ਬਹੁਣ ਨਾ ਲਾਗੀ ਆਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਲਾਰ ਸੀਤਲ ਰਾਗ ਹੈ, ਹਰ ਧਿਆਇਐ ਸਾਂਤ ਹੋਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਰਤੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਵੁੱਠੈ ਜੀਆਂ ਜੁਗਤ ਹੋਏ, ਧਰਨੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਗਤ ਸਭ ਜਲ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ